بسم الله بسم الله اوم جز عاشق نادان بھیج کر قیمتے یا کوت دان چشم گوہر مارنا ادا ترجمہ کسی مہاپرش نے کیتا ہے پریمی پاجو اے سرم دن پریمی پاجو اے سرم دن اور نہ کوئی آئے ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی اکھ پچھا گندے گیتوں سن والا امرت کیرتن کی سار نو کیا جانے پہلے سدھے دیے جان والا ستسنگ روپی امرت نو کیا سمجھ سکتا ہے تو بھائی صاحب جی دن میں پریمی باجو ایس رمض نو اور نہ کوئی جانے ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی تو بھی سارے جوڑی بن گئے کیرتن نرمول ہیرے کا ونج کر رہے ہو پیارے ہو کہڑے بھاگا والے پاؤ اس دانت کا ونج پہ کر دے جا مل ہی کوئی اج سال سرائے میں فرق کر پوچھا جی تنوع یہ وسطو کتوں ملی ہے مردانے نے کیا میرے مالک نے دیتی تھوڑا مالک مردانے نے کیا جو دنیا کا مالک وہ نام کی ہے مردانے نے کیا تن گرو نے بھی آپ کو سنگ ایک سو ایک روپیے کی خیری لے کے مردانہ پہنچ گیا کسے جتنے میرے سن گرو نانک کے پادشاہ جوتا جگا رہے متا ٹیکیا ٹیکیا آ جاؤ اپنا سل سب کوئی تو ایک مولی دینا ہے کوئی پاپ شاہی تے کوئی تیرے لال بھی ایک سو ایک روپیہ درشن پہ جا پہ جا حضور کہنے لگے مردانے کوئی سمجھ آئی نہیں غریب نواز اج پاوے میں دونوں بھی سمجھے حضور کہنے لگے مردانے یہ جڑا لال ہے کیڑی چیز کا لال حضور کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخر شری واہ یہ کیرتن کا لال جہاں من بھی کوئی آئے کوئی سارے پڑی گئے کیرتن نرمول کی

پیار، اور آپ پوچھو پہ تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تا پیار پوچھے میرے تو، آپ پوچھ دے پائے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دے پائے. بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نبود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، ایتھے ادو کی سی؟ اربد نربد تندو کر اندھیرا سی، جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی. نہ بود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آبرد در سجود. میں تا تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہے اپنے من وچ رکھ کے ادھوں دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے، جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی. ہن دسو اے دے نال کوئی پہنچ سکدا کہہ سکدا بھی میرا اینیا سالاں دا گرو نال پیار ہے؟ وہ کہندے ادھوں تا دھرتی آکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تے بات ہی کیا ہے. ادھوں دا میں تے تھوڑے درشناں نوں لوچنا، ادھوں دا میں تے شوق روح میں نہیں ہوندا منہ تھوڑا منہ دے دیدار کرن واسطے، ادھوں دا میں تے سجدہ ادائی کیتی ہوئی ہے. بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش. مہاراج کہن لگے نند لال جی خالصہ آپ تو خوش ہو گیا تے میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو. کی منگ دے ہوں؟ وہ منگ دیکھنی جی سانو گرو کہے پہ تسی منگو کی منگ دے، تا اپنے اندروں دیکھو سانو منگنا ہی نہ پہ کی منگے. بس وہ ٹائم جہاں کہو گرو پہ تسی منگو سکھو کی منگ دیں، ساڈا سوچدے سوچدے وہ ٹائم نکل جائے. کی منگیے؟ جی تو مکان ہے نہیں وہ مکان منگن لگ پو، جی پا پت ہے نہیں وہ پت منگن لگ پو. ادھر ساڈیا گرو کے سامنے آ کے بس ادھر دیا گلا ہوں، اسی اتو نام کی دات تو منگتے نہیں جہد مگر ساریا چیزاں پجیا ہوں، نام سمرن والے تو ساریا چیزاں مگر پجیا ہوں. تو اصل جڑ ہاتھ پاؤں ہی نہیں، نام منگتے ہی نہیں، اسی ارلیاں ارلیاں چیزاں جہاں چیزاں سڈے لیے دکھدائی تو ہن نا وہ چیزاں اِسی منگتے ہیں، نہیں تو اپنے اپنے اندر چاتی مار لی گئی. کی منگتے ہیں اِسی گرو کا نمسکار کر کے؟ بس فنا ہون والی چیزاں اور فنا کر دین والی چیزاں وہی منگتے. بھائی نند لال صاحب نو کہندے خوش ہو گیا خالصا، میں بھی خوش ہاں، منگ کی منگ. جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی کلم نہ لکھا. کہندے نے ہر کس بجہاں نشب و نما میخات، اسپو شترو فیلو تلا میخات. ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے. ہر کس بجہاں، ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے. میری چڑھدی کلا ہو جائے، میں امیر ہو جما، میں او ہو جما، میں او ہو جما. ہر انسان دی خواہش اے ہوئی ہے. ہر کس بجہاں نشب و نما میں خواہت، اسپو اسپ میں نے ہوندا گھوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا. اسپو شترو شتر میں نے اوٹ، فیل فیل میں نے ہاتھی، تلا تلا میں نے سونا. یہ چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے. اسپو شترو فیلو تلا میخاہت، ہر کس برائے خیش، ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزیں خواہد چیزاں منگدا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگدا. نند لال صاحب تسی جے کی منگدے؟ ہر کس برائے خیش چیزیں خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میخاہت. میں تھوڑا تو واحگرو کے نام کی دات منگتا. نند لال تھوڑی یاد اور اکال پورکھ کی یاد آپ جی تو منگنا ہے. بخشش کرو میری چولی چ نام دان پا، ساڈے تے رحمت کرے ستگرو، ساڈی چولی بھی نام کی دات پاوے. نام سمرن والے دیا تاں سب داتا مگر وہ پچیاں، اس لیے جدوں سانو چانس لگے ستگرو نمسکار کرن دا تے نام کی دات منگنی چاہیے. ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا
یاد خدا میخا. تو آؤ سارے کہیے مانگنا مانگنا